0: tippner en bag vane
1: tida.
0: Hvis var god om ham andre svar sig svar, nej svar en anden tid tida.
2: Himanare satte god om himaja. Himanare satte god om himaja.